Radim Sambeke Moshudio Wampula Mwako yata mashimwara wa gosto mwako la dojmele Evin Seji Namani batani munuri mtukendriano vanshava Oro mata shina kalimi Kenanupu wala vanshava Weta mikuwa sayo lipere meteko sana kusu Nikuwa rote kiwa mkumbano wa mosa mbona mkuwa mloku wa nemosa Fura mproroma kila makarepe la shinkalo tete Mtoko sikile kumeli sentro misore Ali Saranki Zatekinika Benito Antonio Shamo Umushudu Samja Augusto

0: Sí, soy un invento. Tivo, te soy te puedo si va.
1: Kinona wirayo mukhulu pale kinona wira pipola o khale thwemo sa yulu pale ina shuti hawe ya pelo ni mirere lo sosi va ntoko iya ashilo kwa nahu ashithia nahu na nama nahu ya mpachera o ya iyo ya sae kumi
2: murugo wote porera mukhulu pale wa ro khala wira musi ya hwala nja sisa isumana so thene ya ro khala ikuru o telio mrima ne kumi
3: mukore hopa yo man nakale kiti ipirir kwa samulya ku franko ni macho wa kute sumana ni mukalimu peliwa kamurema osiva vanjene okala vanjene ni mpento wo wata
4: maisabo mashvida
5: itento mu
4: mashvida maisabo mashvida
6: dodoma mwiwana no mosa wo kumela bo Tanzania umrume diwa mitu sa Africa Austral neriye re Africa wo pireka miaka miloko mili ni tanu ekulusha dodoma enni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ntaro ni sinni kala sopa kiwa ni peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibazi solili ikani ni suru pale ntoko mutu kani pavelawe nini wadela ni kuwa sohwanda lea saplash tikwene ni iforu sapeve te Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa sato doma. Murupa mkure langiwa ya, nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyungu marra matuma, mwavekele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vomirele lo sotene, miwadano la antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha wa sato doma. Tiore ra nior romelea nepanya ne ya mudete or ika Africa mpanta wa Nile onakala Porto wo hiyo boron bakiwa ya a kala mo Porto tumi hiwa ya ela po yo tene ba pela ko tsura sikina sato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala mo hina ma email arroba kpl-mbk.com munipanya wo wako vea
7: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma aliru yona mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshengi wanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahanto, ekamizeti, ejapeyo, nebomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mkete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa sitilinki. Elojo namba rusento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu gorerela, woromele ya nivopu heyavo.
8: Owanya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanina ni tuto tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Iminutu miloko, kihana yocho wali pia rutu muchako tene. Bela, mahaya, onaunono wita kamansawe. Bela, mahaya morhe kujoo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muchako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
9: Smartphone musia ateko no unlimited yoni po bibingo mamsimabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka melipedwawi na ve murumele ka kutani higu ahonebale hiyo no mulukina na siuo tamtinto mosa ole pani or romelea ni mala buro wena nano baba elo chatelo cha yateko no wera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mosa enkwei heria omukapele lobo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene
10: Hiyo na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elabu ahuyote.

0: mosuwe la wira areta oikala sana mburuni mwaya atu o hapaliwa o wuluvala awo tahendere wa kumelela yasara sa kampoi etuila yotarani ha eno naneya nto wantuneya oshinta mukalelola dirihelaka iketelo ya sentarelana mpaka omuwa wehaka mutu oikala sana mburuni mwawe muhina muhia owo wetaka mekawe hata omukuvela ka shiporo. Momona mutu oikala sana mburuni mwawe. O hapaliwa omukuvele shiporo. Mwakuvele omukumiha mana ehali awe enimobopiheya. Mwahewereke omukaliheria. Muvekele na mawa haweha ameteko samushiporo ni memo. Unakaliheri atu. Hata omwata rami. Wariari wa mamaru. 84 10 40 hata 82 10 40 mwa kalihere atu ouluvala mutupa shiporo woromelea na ve wose ki hayasara sakampoi muvala ne atu aniwuria sowawa akuvela nyanyo mwa swili haka sayasara sikali okumelaka awo ya uresha sowawa vanjenesha na anavira mushipo roni. Wiseki hawaho sota kala muteko okanle ovariwa na musi apatani ni Otenyahu. Nakala logistics Otenyahu ni relaka mawani.
1: Nguriasi hapa la nepole ni musakei hasara. Kivarere uviha ni oriria mosa, tore la urate neni ukathula. Masipole, wawirla ekumi ni oromele wanyu, unguria ni epole ni mukale wotevila na ishiporo. Mona wira, mopuvele liha uure wanyu, epole ya nyovukuwa, mokala na makacho miho oweta mukinyu, mukale wanyu ore ni mbobu biho. Muhovelele, mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni museke inyasara. Ola, muhupi wa mutengeso na kala lushiziku, onireliwa nromelu nanyu ni oromelea wa mutete anyu. Othe ni ahu, ni relaka mutete wa oromelea.
2: Pole, mutumihe ni mutume merilo sanyu, wote vila na mshiporoni. Mshiporoni, poromoso tukiriwe pahi, ulo vireke kumbuyu. Muhikapelele ni watuki na kwene, mutumihaka, hata mutumaka merilo sanyu, wote vila na mshiporoni. Mwiseki hini hasara, wala muhupi mosa, wanakala logistics, wililua ka mukapele luanyu, wana mawani oteni, oteni ahu, libera ka mutete, waro mele.
3: Dominka ji nibelita raka mulobe, mwove ke mwene muluku, hinavara sota kala hata sona nara, oitura ji 13 minuto. Nawanta pia muteko ngwaya nihikunla na namandli layo Nata maiku mashishimara hagosto mwako la 2026

0: Bom dia.
1: Bom dia, Kakinya Lushiliwa.
0: Salama kai hali.
1: Salama.
0: Nsama takora mula.
1: Orang yuk tuma taka wala karama jano na to menno.
0: Nsina na ya to kwen, nsina.
1: Kauri tu peturu.
0: Owa ni wendera ndeva nshava.
1: Owa ni nino la, miwa kinopa itu posaka wa kitrike la masiva.
0: Oh, mati.
1: Awo, neta ho tomoronno.
0: Ah, no koteliwa.
1: Nata kan koteliwa, no kalihera na tu.
0: Ah.
1: Eh.
0: Ampote kempa ya ayo.
1: Ayo.
0: Ya kala ile ropa ya inrani.
1: Ya kama ile yopaya ya yopaya muhawa ipula elele.
0: Ah, muhawa madankaya ya vinra lale.
1: Kala sari pili ntoka. Kome ya kala mohsa. Ahike lima pili kwa mpoti kihara pili kale pili.
0: Ntoko kenile melawe mpe mwasa kenile mela ntoko. Mutuna wakila taleto vila vila wapo ya havo. Misalamu naba haneva.
1: Misalamu naba.
0: Ayayayayayaya. Ikae tu yomala wana karama cha ona pome. Mkaha ya rama kina kwene na kufila neke vahosha wa malavo. Bondia.
2: Bondia irmao, bondia.
0: Nisa mwata kwa rama li irmao?
2: Ah, irmao orani kini mawa kata kini mwati ya kanda wana kuhusi.
0: Wana kuhusi?
2: Warata ya ni mungu pale.
0: Nisina naya?
2: Kusia lakini ilo Paulo Rasha Tanliwa.
0: Paulo Rasha Tanliwa.
2: Tanliwa, ntokizuwe liyama tope.
0: Mhm.
2: Ya lopa na hino wana namchinko hili diliwa.
0: Ah, fiskale?
2: Alu pale.
0: Pale ntumutai kane musu ruku mu Liberia mu ihano?
2: Mtuin kakini murongo poma.
0: Ah, he murongo heke. Kamu wada wada nikarari, wada nikarari, na arala muna na karari na ala karari, niku na rongo Liberia.
2: Na arala muna na karari, lembali wira kahipo hiru warungu waliaga.
0: Wale nto mutero teshara ni mpakindena muretra, mu isano, muhimulive ndri. Ero pakindena uretra, muhimulive ndri, mu isano.
2: Na aru reto noro waniwa pa yariwe ni mkingo na hala.
0: Uuu, wani tepa iwo sheni. Wanta aru, aru mutako ni uwe aru wani.
2: Na aru, oneno la miyo, talu pa jaka kuchiru rutulima ame kiru mata.
0: Ah, karungwa mutako ni nono.
2: Na haru lelo kwa kwa mwge nroa mata.
0: Anawa hani salamu ba?
2: Salamu za oba jara kinele la hamara koniwa elsa gelemente murapela. Karo wale kashana haka wotene. Ashul palaka Antonio varie. Afonso varie. Raimundo varie. Francisco varie. Na shina anayaka mahara shesari. Mahara napaya. Anayo wotene pa. Na kelemente mrapela o kihava hasalamu. Na maati haka o, ay, ndawa kukinaro malansini na yada maati.
0: Ay, yereke siiso.
2: Na zanyeri yu nalozo wa. Laari ulubari yu kauti kilo dhuli.
0: Kwa hali kwa hali kwa hali haka.
2: Kukiliki wafi kuru.
0: Yeah, tu.

Kira wakala wantepa musiayo hone na kavatu Mutuwa wedu waka kunshukuriwa Maso kwa karu Atoro waka pahali hamushukuri ale winkompe la unla Ina kutaka sharana musuruku yatu mekuwaya ula Masari mumula weri wa mumuka shukuri wa karno musiula Na kutaka sharana musuru kurotu muaseleishte pahimu soro Wakiwe kwa reishima Masari mumula weri wa mumu mwakantero Kakana musia mukaliheria mweha mushukuria Andro hospitali Oruhere seita masika kana mutu mutumela murete Kwa karu masi Kina kwa lale hanyo kanya wali hamula vuli hali arwa anmorwa Ano kupaha Kesa kaya Masona na ravwela mamusi No hiererya na

0: fatar kuma lakan nan bacin fasu kuma la sawan pole basi su la ya namanli ko kai ta mashi mara agosto mu ko la 2026 abraka muteko rokan lakan lavat ya rege urusa musani rosario angelo batani bon dia.
1: Ihali social liwa no pentahu ni muniwa muhina mwa soku melasa wa mpula. Eva sisu ya inamandi mahiku mashishe mweri wa agosto mwaka wa 2026. Muhina mwa nlaka na huna ninroa usweli hawira o distrito ya wangoshi anunla ni wa watamapuru sori akina wa iyala. Oikala na isala mukandia ya over kamute kwa ya woso miha. Mpaka mweru wa Dezembro, atu anikala onamashilo o distritu ya Olalawa, anoro opacheri ya ugya masi otogihea. Ia ni mihasikina, munoswele sharata muhina mwanlaka nna, nitokihwe ni Arija Eurozu, ni mukadi heri wa Rosario Angelu omakinani. Bondia. Masiva. Okatuo muitana sanzo augustu, onta puleli hapari samlaponi mahu, nisigina kusailapo sokopela.
0: Mkupela potenisha waponi mpuela Don Julio Duarte Lanka, wokala na tini Mosa, Arna Mpento, meti hiru rata atini, ya ukumelo mkale luawe otene, avara mite kusawa saikeresha. Tanyele shapu, ovili heri ya musuru watunku, ekeresha katolika yo Musambikino, etiosesi wa shashai, amusi awe ni anatini otene. Mwawokwa, Kardiale Don Julio Duarte Lanka, ari kardiale anandi o Musambikino, okunye nsana mwaha waretra. Vikari wa diocese ya Shashai Padre Elias Tivani, osuli hawira, makisoni wa mahiku, Don Julio Duarte Lanka, wapweni ya wapashanreni, shibita yukulupa ya Maputo, wewe okwenlia wewe. Wayaringwe, mayuku loko mitana manli, mweru wa utubru mwaka wa 1927, oshongweni, wa provinsi ya Ukaza. Kuli hiwa oyensu wa padri, mayuko matana mashishe mweru wa julio mwaka wa 1957. Kala hii wita ni wayo katedrali wa loresu mara kishulelova o kanle o Maputo. Sakata rezekutivu wa miteko samuhaku wa onu o niweheri ya wafrikanu, urumili hawira na sunzu nida shunopo hereria onva hamukali herio Musambiki. Walavu lansana Maputo nomala wakiliwa ni uvanila mkupa lelapo Daniel Shapu. Wavani liwa yavo, mehia kamasa kamasa, sikanile oku iheriaka, uru hela munu welo, welapo. Kitu iniwaka mpandra malushu, ni miteko soli ma. Maho ila mwalano na miteko sana mungeni, ohima wira, mpake sumane nirua, unusu iliwa guvernadore, musia, onekela omorandela, makareta mapanzeni, ovekendo hiereria okala guvernadora, oborunsi okaza. Nusensi umpisa, osula wira, ona mwe ovekenlene uhiri ya okala guvernadora, wamporo wa malamulo, nlelo mempuru, asemblea provincial. Maho ila mwalano wa yukumi, oni wa hiria wira, vanirela wane yaka miwe nano, ukuma guvernu, nena makali hiriawe, wakandia yavo, wakuliwa kameha sinrela, wakuviliwa ka, ovariwa ni mwalano wa yukumi. Walavu loporo, watukulilawe, mutukumano wanandi, wa yakani amwalano wa yukumi. Usenisi, wenre, wala kahiyo kati wala vuluwa kama sumancheni, masiayo, wakati wavaru waka miteko soka pili wa ekumi yana muncheni. Ehapari yosi nsati lapo ya kopela, mwato ilu wa shina mwani imiye itanasheshe, achawanse ukuma umaroku shimpaka epoma yoshpanya yo oseuta, esumane vinre, umutu yola nipweni ya amakansene, mapuro mnikapili wamu, ashina mwani, sinduku swidi haya, ama hoela guvernu, no mala okuha kuhiwa ni agensia shpelu notisia au menutu. Ashina mwana watene, telapo yo marokush. Ama hoela yawo, anikupela wira, akala shina mwana kina kunlelo, ahinati, oveka la mkali herio, hata ni upane ni ya, iipintene. Ia, sari hapare selapo leposo kupeta pikiswa mwa, ni sanjo augustu. Bondia.
1: no shukurela mwapara bondia mutanka so niwe hirasa irampa ani wampula ama holelaya asweli hawona ne muteko ore hirasi wa irampa enro distritu ya ulalawa mpaka omakisroni wa mwaka yoda unipanyane yahu rajabu asani
2: oreri hiwa wa irampela yele ya honone ye ekumeli mweri wa marisu wa maisana mwaha wa mananka ya judi Yogo aharere ohononasa irampa so hienata. Otepa shawene samuro mpipi. Mekwasi ni lalawa. Siso mahulela opuru uniweheri wa irampa ani. Wa provinsi wa mpulava Florentino de Souza. O swili hawi. Okati ola vanera ya ehivere ya kaora tene rampele enkela olalawa. Yo paveleli wa makara araya woha pushiwa. Vowera ana mawani enavira nimerere losaya. Vandere laya.
3: Tu sais de Ribau em direção a Malema, andas mais ou menos 40 km, entras à tua direita, andas 90 km pela Lau.
2: Niu ma kumaka o Ribau e Muroaka o Malema. Muneta bakane nengwe hakamono olopana. Muhinati omponye shiporo, so kala irampa zihabujiwe. Mapuru awo, so kala meromili. Mapuruene yawo hiano ninkela hun oro pachiri hamiteku yeya. Sureri ha irampela.
3: Dos encontros pela intermédio para receber alguma quantos bons do INGD.
2: Yari maswawe musweli opuro niweheri wa sairampa ani wa provinsi wa mpulava Florentino de Souza. Usweli akamteko onroveri waka woma nenihi wa utikiheri wa mwina wore rihi wa erampele enerowa mpaka ulalawa mpanto ulawa mlaponi mahu.
1: Ulalawa weno ni himia huo pachironi wii mpaka mweru wa Dezembru unamashilo. Ana mmawani anoro pachira urumela masi otu kihea watimpa mtuturu wa masi. Santos Augusto.
0: Mwatele wana mawana nivika ni kutu itana taru oshito ulalawa prunsi ya mpulano. Airowa uriaka masi orerela mpaka mweru wa Dezembru unatamela no mala utiki wapuro mosa utu kumiru kamasi mpanto la provinsia. Opuru yo uonero tikiwa ulikatate unamashilo, oposho mstrativu, osete ulalawa, ni unruwa urumila msruku, onipieria, imilia mulokoni tana mosa mitikash, woku mihiwa ni guvernu wa provinsi ya Wampula. Matikili wapuro yotu kwenye rukamasi, ana mawani, anruwa otopani rukamasi mawani waya, nisinikilo tukihiriwa, mituu turu samasi, sana munjene, mawani. Mahuala metiko samutukiru sote kateka, oshitu ulalawa, armindu egash, ohima wira, wamalihiri waru metiko seyo, Mukalo wa makawili wa masi, onruwa wetaka iprosentu, mloko mitanone ya mosa.
4: Alguma coisa vai mudar. Já temos o projeto executivo, quer dizer que já temos mais ou menos os consultores para fazer acompanhamento do projeto.
0: Yokale tu nikela ovrika na ayo. No kala na asuweli, aniruwa wawehaka, matekiluo opuro yogo, anikela otikuminiwa kamasi. Mpako muntu yolava, kininatu suwele asha empresa, enkela we miriri wa mituku siyo sote kateka. E projeto yelo mtu ilava, entukiri wa o provincia, ni mateki liwaya, otukiri nguwa urumili wa msuruku, ni vikana, imilio mulokoni tana mosa wa mitikash, wohi liwa mpua, ifontinariu, wa musaru, notopa niri wa masi, maitokoni.
4: Sistema está avaliado a mais ou menos 16 milhões de mitikash. Contempla fontinariu, nova iligações.
0: Armindu egash, mahoela amiteko sa matuki herio, nisawate kateka, shito wala lawa, usulia kawira, Mwato lo wana mawani anivikana ikuntu itana taru o shitu wala lawa wa mpulano anruwa uriakamasi orerela mpaka mwara Dezembro onirua watikiwaru promosa watu kumiri kamasi orukatato onamashilo oposho administrativu wala lawa saedi.
1: Ama holela o distritu yomarema iwa provinsi ya Jewampula. Asweli hananlelo, wetetra ni ohala vakani, wiwa malihiwe kamuteko ore heresu wa isala, sanyanyi mwe okatu wa manyaku nyaku ni ihasara sepatu. Mahole la mukoro niwe heresa miteko soshuteria, ama avano ni varlo savano omarema Abduli Afia, uhima wira idistritu sotene wa mwadikelo upakiwe, sapweyanse isala mloko biraru ni itana sheshe, mwaha wa mulatu yola. Abduli Afia, uswe tana nlelo wira numuru na isala iya sinihimwa, muhina mwa ishkola, sopieria kablokoni isheshe. Abduli Afia, uhunjere hemaka wira okatulava, isala sotene se iya sinivaro mteko oso mwa, mahawa manyakunyaku nomala amatanle sore heriwa, wahalela kapahi, wavi wa musuruku, onkela okuiheria, muteko wote keliwa isala, so wakameliwa ni tauni saipatu.
5: Todas foram reconstruídas através de vandalização.
1: So tene se yi sanyanyi ngwe mwa hawa ewo wo wo no vira amwa thande so re heriwa. Vano isala se ye sa hono nenge mulatuwa itaoni sa epadru so kala nanle lo si hakumbe o re heriwa ni hima umwesi so kala isala pili si hono nenge mwa hawa ihasara sa epadru. O shilini siri isala taru ni ohime wira umwesi kakanle ana shikola anisoma vanlaka ni wene. Mwahawira ana munjene ya hubwela oteka nipanda ni mosa onisomaya okatula ba ana shikola yao. Vano oshilini nanlelo akala mwatelo ana mwane opieraka mloko mitano na miraro anisoma vanlaka ni wene.
5: Ainda temos meninos ao relento num total de 80 alunos.
1: Na atapulela masu amaholela amukora uniweheri samteko soshuteria amuavano ni ivarlo sabano dishiritu yo malema Abdul Afia ni sovariwa mpaka umuta ola sinduluwa na ni mitoko soshuteriasi wa isala saapwe yanse ni ewo wo wonovira amuatanle famosani itauni sa epatu dishiritu yele ni mwira evasisu ya namandi ya mahiku mashishe mweri wa agoshtu. Muradi umanyi muniwa ni ngume heria so kumelasa wampula mpanta guopa cheriamu. Oparapato wani himwa wata mapuru sori. Akina oi kalanato isala soso miha masimulo kalidadi yunlaniwa ka otowa ana masumiha yala Janeti Hortensio onota pulela rata ihapari ela.
6: Woluana ni vavo iskola iye sa mapostu ni administrativu ni malokal dadini sa va distritu ya wangoshi. Onona nea otowelaka mapursore. Maholi la uheramite ko samala no wosoma amava nuniswelo savano angoshi. Martus Ramadani o himawe mwahayo la onikumelela variari wa mapursore manjene ovekelaka otamiheru wa ovaramite ko saya mapoma. Izipi iye sora kamela inikala no mapursore mararu hata maili eskola erno. Ana shikola amasomelo opacheria mpaka kinta klasi. Orumaha unshankiha masomelo ni isuelelo wana shikola.
7: Nota-se a presença de muitos professores em muitas escolas.
6: Onone amwati lo munchene amapuru sore mashikolani. Onibika na okathaya wosumiha. Wonihera kato ishikola iye sa izipi sora kamela. Otoi waka mapuru sore. Wamuto onyero ishikola primaria. Yo hapakwe erno ituru mamiloko milini isheshe. Mapuru sore mararu. Kiraka ishikola bazika yo inguri. Erno ituru mamiloko milini itana taru. Ni mapuru sore miloko miraru ni asheshe.
7: A escola básica de Inguri, por exemplo, tem 28 turmas com 34 professores.
6: Martins Ramadani, maholela amala no wosoma, amavano ni isuelelo savano wangoshi. Ni mukacha miho wotowela mapursore izipi saiposto administrativo ni ilokaldadi samono yole ava provincia.
1: Okala wira nina atamela omakisoroni wanlaka nina Santos Augusto onontapulela ihapari sampira.
0: Fram pro makhe le makari piela ona ka misung du jonyu shinkalo tete wa mpora machine tsa mukwa ha wana mulokone mosa samosambola makomali na marandra fra wa mpula musa jira mudala solution sina na maumau osila wera anupuela ya pahi oshinta ni ukuvela nani makuru makina kwene omuti lava ani muhoela musambola
8: yo pensamento mesmo ganhar porque a situação nossa tabela classificativa está muito reguida portanto ganhando esse jogo.
0: Mupuelo wangu shava oshintano sula wero mutu ilava. Mukalelo wawa nilio buro waho lila musambola korero oviha. Na kumani mkumanu yolo olelo nishintalene. Oloheri ya wahu woka loho lila onro wa atamela. Shinkale onikuma wa shintalawe. Ni kuhasi njeni wa haweri yawe oshinta. Va ampacheria oshinta. Ota ni itu kiha wa makai lwa hutene nilaka wera mkumanu yola ni panyere murarelo.
8: Tudo aquilo que são inerentes ao jogo para conseguirmos sair daqui vitorioso.
0: Wana mkumali ya shinkalo tete Artur Makasansuri shuanisina na turitu. Onikuma wa mshintra firwaru onakala. Yasumane vinre osili hawera. Noshinta wa yohava handromelo. No wata wano panyere murarelo. Nieni kupela wera, onroka la mukumano o waluwa, emaka aripiela, onlaka na visungu du junior rote kana shineni.
9: Vai ser bom jogo, os rapazes também sabem disso, num campo difícil, uma equipe bem estruturada, bem organizada, bem treinada.
0: Onikelo kala mukumano warera, ni ana miravwaka, asuwe lasa. Ekampu yove la utika kishinita ni kuru na huni yutu kihorateni. Ni nroa omutitimia ferroviario, walu pale vavo, masi hiyo ni yutu kiha omakalu oteni. Nilaka mkumanu yola, na usuwe la uwera na aroni shintiwaka, masi ana matikaka katikenle utuli. Anrua ikanyanyaka, omutikeluaya, ni mkumanu yole na shinta lao hesabatu, waniva haikuru, ni kutelua murima kiromela wera olelo ni mwikanyanya matikelo ahu
9: fazem tudo que dá para ganhar mas não conseguimos então aquela vitória no sábado eu vi ânimo vi alegria dos rapazes
0: numa komali ya shinkalo tete arturo mkasenso shia senatoritu ohimaka wera orenro romelo no mushinde makaripiela ferroviario awampula wampura mukumano na muloko na mosa amosambola shinkalo tete Orina mitepo metana mili, oporu wana muloko na charu. Wano ferroviaria wampula, oporu wana etana mosa, mitepo soperaka muloko ni sheshe, seyo torenawe, ferroviaria ulishinka, oporu wa netanu. Akademia militara wampula, sosanti sportiva wangoshi, ni sporti wampula, makuru mararu avolongwe mkwaha wananli wa maliheria wa iseri beya na mpulensi 2026. Mwakura akademia militari awampula asonshpotiwa wangoshi mkuma nwayo meliheria amukuha mbolo kuna taru ya aroshi ntasa etimi mkuyela. Akademia militari wa makenle omushinta kupulo mgovolash wa mpira miraru wa mutikiha mosa vano asonshpotiwa wangoshi yushintale mwaha wahi rotrika nikuru na hiki shpisiasha wampula. Wano mikuma nisikina ku setente na munaia. Sansi mau amurika ni mpirawe na hiki azula wampula woshita na wetu. Akademiko ribawe amake nilo mushinta, spodi nke wampula, wampira mili, wamutikia mosa. Lavulaka mkuma na akademia militari miraru, kupulo mgovo la mosa, wadrikingwe, oshitati fisa kutujuni wampula, mwako

Ama kwenye kila mpanta ya wanan liwara tarusa makarepe. Santa msura akpenya de Ale Saranki. Sedeki ni kia petito Antonio Shamu. Umu studio Santos Augusto. Korowa. Mpaka vasi su ya namatamu.

Dodoma, muy buena numosa, welcome a la boa Tanzania. Un brumedi wa, mirenza wa Africa Austral. Negere wa Africa, wo pireka, miaka, melokomili, mi tanu. E gulusha Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, melokomili ntaro. Ne senne kala sopa kiwa, ni Peru, ne sekena kone mola, inirua medicinal. Ela tiwi, inikaliheria ekumi ya mwele. Nene pakato ibaze soleli, ikani nisuru pale, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wata Dodoma. Muroba mkure la niwa ya nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea vamerele lo sotene miwadano la antumihawe. Wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ore ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa la sikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama emaili, arroba kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea. Pole, pole. Apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sonal mnuma panya amkinka ote verikana. Ukuma aliru yona mwane. Anashulu amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Munipanya wa amkinka mwela kamte kwanyu. Weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshengi wanyi yola. Mpanya rie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga ni hanywa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya waneda utrabayu. Mkete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Elojo namba rosento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mkinka nyugwore rela, woro mele ya nivopo heyavo.

Muzavanto nisipone narata wale muki Ni haki la mtonyero wa santu za ukushtu vinyo ya ukampu vintzingu dijunyu Hatuna huu inkaha ya mpanto la wanendo la nisaiva mwapara

0: oh yomar karke ko lu seja para ki pau shinkal de tete a wi manani hora na ki sampi a manani hem patare o ni ferviaru ndro pela hora na ki sampi a marcar ko lu yaneli o yanera ru yawata venchen entan ro kala segunda parte o virganam ko primera parte venchen ni na wa un panko ni ma ferviaru un pula majokatora rimo ni nona majokatora rim panko ni tambe wa shinkal de tete ni na wa bale majokatore araru toridi makasara aron ari ni dawo ura ro ke yati makaseke para que le queda segunda parte la entan ro kala segunda parte o virgana wa wata venchene upachera ni nsua tambene nro pachera ni pachera ka oriri ya batu wa wata venchene entan ro kala segunda parte yore ra wata venchene kala kaura segunda parte nra umalani wa mitekona zampira masi e kale segunda parte yore ra nkamere ria primera parte wa no chat 25 de junio
1: sama ka premadri kola wa satane kuna shinka sama kremwa to makel madri ka fer vyara wan pramasur hol madri ka shinka otet madri mintosh ka madri kola so di shelu vera shelu madri ka kuna shinka lo otet madri mateta amari ka kuna shinka shelu pasel madri ka ola wa so kan madri ka michel madri ka kuna shinka lo otet otet madri ka fer vyara wan pula o vera shinka muto so pacera patro wananli o pone ka fer vyara wan pula o pone madri kola di shelu kuna shinka lo otet otet madri ka vale alia fer vyara o vera shinka lo otet madri kola di shelu 22 o musa kulo kuhi wa ne kapita wa jenor a fer wan pula madri mateta romani ka not matavi wana kuna ferroviario fanu me parwa nanli wa shika tete ompunye ne la ferroviario ampula kwa sinche ne franpro hin wari awe na kro pia padope hiwa khale pano grande area wana kuna shinkalo tete
0: shinkalo primera e kurwar na primera parte arake entre valio ti kurwania segunda parte la urana kisampi ana himara kandri kolu ahint mara karale kolu wa wata benchen ni tambe ferroviario ompela wi manana tizo wira na kisampi ahimara kandri majitamba te fenteri tamu mpira wata vencene o kana shantisi wo virikana wa ele ni hantisi sokala fazi kina kukala kora ela jornada ferroviaro ampula o mali heria otika o wani no te posh sumane otulene malotsola ura fintsmana ela onra weta Roma putu roti kani kipa za kotsa soli ni shinkal de teto ni rana kisampi akumono roti no o wampulano ayari na pontu zo pia kachishe ya kale tiore ra wata vincheni masinro kalam tantisi oli pa wata vincheni wa ele ni no ni ustati 25 di junio na meli ele lova
1: Saka mpira na mavara mpira wa sola dia kasi ya ferroviaria wa mpula eke mishintra sa mosa bromo kwa hawa na mulo kwa nemusa ferro wa mpula makila makari pelo mushintra shikao tete mpira mosa kula vwetu roma kasi sa madrika ferroviaria wa mpula kasi omba sana makila muta madrika kuna shinkao tete roma naka metata madrika ferroviaria wa mpula madrika ferro wa mpula dinumo vintu itu mapoti wakila madrika mapoti ferro wa mpula omba sana madrika wanipatu upe hiya wanukuna shinkao tete madrika wala sotu mvintesh kamadrika rafiki mwenye rafiki ferro wa mpula ohakil madrika makila muta labata nukuna shinkao tete onu le madri ka ferroviario otre kwa namashino ko himetro wa ke madri ka kuna shinkao tete manelo holo wa ri patu pehia nu kuna ferroviario kapita wa jenore wa musukolo holo wa bahel madri ka holo makel madri ka kapita ununu anu kuna shinkao tete vera nunu patu pe ferroviario wa ko pere ka matabe ni masile madri ka shinkao ka patu mali hera vale kani wana na wa madri ka makel muta de isa isa madri ka kuna shinkao tete wa vera isa isa pasa madri ku rutu shaiwe wa ka madri ka mero oito la ka madri ka michel wa vera michel pasa mero nove na ka madri ka banda mfalm panta panta yole jomba anda wala panta mukina kwenola ondekele kuna shinkalo tete
0: akai pantole nan lemale ndi ho ari malawiano trinke baba pamunza kiarwa kipa
1: osonko
0: masikai panta yo khala kabra pantola
1: panta na homo himawe panta yo jomban
0: ke ka khala kabra ale tali atra mile parti lengwe yo malawi entaula kai panta yo lenin lemale ndi
1: Musa kula madri ka shinkale masiku mhenu muru madri ka feru viara wa mpula mfalume shinkao la mpandu na wananli orunye wavrikeni ha mkwa hopa cheria niwa shinkao tetu kati munche nimpunya wala feru viara wa mpula
0: kala wire kurunya kandrovu kwa wata vincheni wa shinkale titete minutu ya zopa chera sa sekunda partu wane kuruza wata vincheni kuhi emela babale nukihureza wata vincheni potu kala shinkala wata vincheni ontuna ombili haka masi wata vincheni kipela wa feru viari wa mpula
1: kampera zisana madri kola tunumoro keke akasi wa ferro ampula hovunya akasi akasa madri ferro ampula morele pera muru madri kan kuna shinkalo tete makene terima madri kola sotumoro vinto tete maboti maboto hako makene madri kaisa aisa pasale hako ya madri ka kelo holo makushu mutla tete madri ka shinkalo tete madri ka vinto shola di isa wa mudi madri kaisa ola kola madri ka kimito kola madri ka shailu aba shinkalo tete morele muru kwa madri kan kuna shinkalo tete iriaru ekamo makene kana terima makene madri ka ola tunumoro vinto sesh kwa madri kola so isa anikuna shinkalo tete hovunya isa wa kapita ununu ununu na madrika nkuna shinkalo tete hukumiwa ni kapita wasuru holo amarika shinkale akopeka matavini aferuvia aya fanu wale bakani shinkalo pula pula matavia aferuvia
0: aroka na kwa ulu aferuvia ni aroka na kwa ulu atote nenu ya roya
1: akawira madrika kwa monaka ruvirihwa kashenore vaonu pihe kwa matavini
0: tiyo kihima akawira ya aroka

0: Makuma suwa tuwa teni ambutuwa manawira na Radio Mosambiki. Muhile liwa mwakumi.
1: Pisi sahia na mwana Radio Mosambiki. Nimbolo wa hono kumiherakani nilaka nila naote pashawalo.
0: Nilakani kuru na mira voteni. Nilakani masa nungumuru wa mshutudu mwa Radio Mosambiki. Nakaliruwa ni ONICEF.
1: Olelo wa mwurini onezi fuloro wa musaruni Grasetti Osofu. Abudukar Letush omakina ni kaka jilto makina. Toni weha weha i programa sesa ashina mwane no aradi Musambiki wa mpula. Ni ikaliheri waka ni UNICEFI.
0: Olelo nitoki hola vula wa muhamu mwasauri. Ouri aso hapala mashikolani.
1: Masiti yeyo mahahu mashini hina tokele la shoholo. Mwosuwe la hiyo nilaka na hila na ruako holo. Nkala ka owiri ya na sipo ni moha. Wira natikaka ni rohe reke mba niliolo holo.
2: Kriyasa

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Ihali soele liwa muniwa, ihali samakuvani, sisa nimpachira mitako ya Santrava na imakuwa mpanta wanera runi wokseria, ni huku nana olelo, ni mwera inamali ya mahiku mashishe mweri wa Agostu mwaka wa 2020. Kumanelo muradi umanyumo wa mitako Santrava na imakuwa, olo vao horelua ni provinsi ya Wampula, ni wanea kao Kabdelgadu wa Musani Oniasa. Nenroa mpaka uhiu iriari. Masumuhina wakati wakani pahi ni himi anakuwa njiri ya 21 hora ji 15 minutos wakati wa mkumanelo wa ihapari ni Esumana Ela tie provinsi ya Yokab Delgado. Edezo hora yohiu ihapari ina antena nasional utalo nuwaya e programa ya mutiana. Eonzora wakati uriana itopiku sa ultimu jornal utalo nuwana uriana kemasukwa hovrikana sa molu mahuwe pata ni lipenda kwa wakati wa 11 hora ni minuto mloko miraru, 23 hora ji 30 minutos, wanroa huu o tikela toka la wamusani antena nasional, o uriana ihapari sokseria sa ni huku. O hiyo riari, okati ni mpope la huu mikora sa radio. Wampula nino, mitoko ya semerirwe ni Arija Eurozu, mlavula muradio mwanyu, wakaliheri wa central teknika ni Abdullahi da Palma. No pentelanu ni welela wa sore ramuniwa, ni mwakalema usani hiyani kanle aradi Musambiki emisora ya Wampula sinto kwa himiaka olilo vakaliluwa ya mteko ya Santrava na ima kuwa mpanta wanera runi wokseria mwena wakati wakani paya mkumanero wa ikapari provinsi o Cabo Delgado.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapwahu yoteni.
1: Shukrani la mwapara Duarte Liasi ni kumeheria mukumarelo wa ihapari uhiula wa enamali eterza feira mahiku mashishe mweri wa agosto mwakola wa 2026 sinto kwa himiaka esumanela ya provincia yo Cabo Delgado walikela miha muhina wa ihapari sa mono tani eriaria elapuahu 21 horas e 46 minutos. Ropo heraka ni maspangu pano vrikana samuradi umanyo umu niwa. Bolu mahu epatani. Mpaka ukwani heria 10 hora yo hiyo 22 horas. Wanroa huiria na ihapari na shirika Antena Nacional o Maputo. Oro nicha niwa Maizen Bunekizi. Anero hela nsiponawe orgulio. Orutu mawani maitokoni. Ni pachere miyo veka msoma hanroke uho kala mwele. Amiyo kihire giriano kitota. Eroho enunlava. Eroho nahawa va. Isumana mweri. Mwaka uhimwa wira. Sheni kawe tu wante tu. Bale ihe lana yale. Mpako suelo veka msoma mpaka olive lelana. Mwerlaka. Roho kala wa muretele okurnua kahiyo roho pahi ni muru ni sakumela kasigi ya ohasha murimanyo ohasha okumianyu wa muru wopi okumela sa oreta wa ehamu ehamu yeyo enkoro mula to oreta wa avese untakase haka makuvani mfina weretu mpako suwe na uhe kasigi ya pole pole mawani.

0: Ashitiana, noho la tulani okale lampanda. Oniasa no, nini wihane mwaha wa mota warumela msuru kuna vahiwa, msuru kuna panya, na veto naratila mapuro yao ni kala humo. Newe, siripiro so hiana hiana, seyo nira hunimiwe mai ola Stella, nchekun la hono, ani ande het lihere. Nina mukohan, oni ande lihere, nina mukohan to mai.
1: Mion sinanaka Estela dos Santos Silvestre Orlando.
0: Nuna kaseya sa mwota worumela sa seyo napanyahu, kala musuruku, nari soya.
1: Ahe.
0: Mai. So kala ijumbu si seye sa punya, si kala ijumbu si sa namawani. Marapi helo. Ejula ele, nina para muteko?
1: Mutoko toko mama. Kwa kala gina entutumali hati ijumbu si seye punya yo, ewe fanita ho?
0: Ha.
1: Ya rene oje la, mulopa no weha, wii, ela ti ele. Ekala ya kochokwa. Epona narokila atela. Ole hane mulopo mute kwa mulopa na. Akala ya lopa na gina weha ii, ama ene ala atepa. Niku nikina ombinya mwanene. Ashko baru kimuhuli ya murupe lumenu shiki ungusi. Ole ha, akala zima ya hingu seraru. Bano eji umbusi yeyo na himahu. Ele ee. Echura, nuwe presizo uhera, hii kamu tumepovi, hii kamu tume nehe andi andi, hii lishivya, hene hene, hii, echura yele, echura. Enda kumato ni peru yele. Otika niha yele, umhela mare ya finu mwemwe, esa kwa adha. Chiki. Hende hera tetutumala. Hera tetutumala. Nuwe presizo, echura henga shtaru wa msuruku hentumu. Uwe honga shtaru msuruku, wa mnyakar vale, yele to enna tikila winka male mpani mkaza dibanyu mamu enna tikila to
0: wanonto erimi hii ha nikole laka ichumpusi wa winri ni purono kwele asha watu otene mnamu iwa oti kawelo vekela kasa dibanyu oti akala sima yale anarushu watu ni hina hiya umasi yo kwele asha sha wera notisheni baba Masyale, mtu uhia basheni ni, undrikele dampalte ni, onera nosaye.
1: Ya, mtu mikaya huyu. Mimi mtandrewe ni hii hali. Etu mbusi yeyo, numpodo kala wuhi kala umahi. Oondo onyala. Meni etu mbusi yeyo la sammawani seya, mchunore hera uovela o, etu ura yeyo kusha uichela uovela o, haa. Uhini uhini nka onyala. Mawani yalo hikande dame olelo haa. Sawu ari achuva kane ne ehikanle ni balde seyo. So kwea nina kwe hiru wanaru seya sama kura iya senti itale onna panya.
0: Sindipa
1: isha. Odinina itumasarava onna panya.
0: Sindipa isha seyo.
1: Sindipa tate sindipa. Oduma ele moha omituma kanika moha. Mahu ya watikitera okaza dibanyu olimparu omali hao. Ogusha kazi maha alo ya wahelao. Ohikuli hea muru. Purke mama haa. Onyala ni ohawa, itu sovirikana.
0: Sovirikana.
1: Bano hiyo, achu hiyo. No, pwe sharada, ohawa ni onyala.
0: Ni onyala.
1: Antoko miyo kiroo kala no, ulu, ni opra ovela mkintale mwanyu, presizo kala riku.
0: Bakwele ayi, ni musuru kuyole mtumba hiwa ye, ni musuru kuyole ompanya ye mwecheka na koso, utumepalta.
1: Ya.
0: Mwema kaneka.
1: Mbelo adhada.
0: Lava. Oniyo
1: hati. Kumulopa nono orumao. Weo manene vaate mwamutiana. Weton suwela wimikere ya mori. Bano eore gina tu. Nina nanari hatu. Icho sote sene. Nahira na mani. Kuna muno weha. Weho nori enita. Every season ori enita riki. Weva va. Oveliwe wa sana. Oveliwe wa sana. Kaya epate la herapia hiyo sana. Niha hiyere ke sote sene tuwa na mani. Nakala yocha yeli. Inna kala uja siti tanchunaya we ape nye mae. Hane unu kala namuteko, unu kala nene. Suhuti sini limpeza wahi irasa ya. Wape ya wahi irasa ya. E wore gina wii rusheke wii olelo wawa pahe mikape. Ntiku wanaka nolelo mikape pahiki wape ila papa. Baate volelo vaha. Ohia hiyo gina akala gana hiyo ena amure iwa mutana ehemi. Majuo wavure iwa kahihane. Hena wii mpediru orientara chale mpaka.
0: Aha.
1: Ah, ano wii lepete, usawo na mukia pa hizi hicho. Asa tisa kala kina hinlo kule sana na baka.
2: Ai, na beto vavale mutu mwele ra yungana wi were leshe. Haya mruwe na pe leshe nere no so. Eri mapalele ongu siha maana wi oholo.
1: Iwo iyeye wa hihawe.
2: Aha, omelo ba wi okumula kayeti wa wi. Mae, kina thamala banchene. Ukule lava musani e programa yela ya mtiana ni makale loro wa mholo.
1: Obrigada, mamãe.
2: Rivovo va muluku ova heno kumi opa herera wini wiruku sene se ya niyo opa herereke ba okumi ayo.
1: Amen. E moha moha kina thamalato wo kipanya ni okihela e programa yela yolelo.
0: Mai yola onde lihenre ipiro sawete la ipiro sokwele ya otadiha wi mapuro yao ni nkala humo ni musuru kuyowo ni mpanya ho navahiwa ho narumela masana sene ni makalelo awitukula ntupele o provincia ya Wampula ni mpanya mkwi ho amuteko mutia na mkwi ho yowo nilipihera ochekula na shitia na ashinkwi ho mamakalelo awitukula ninto Janet Hortensio sai sai
3: Muniwa mwakele makumaswahu ampento olelo notiga muradi mwanyu ntoko kwekwekwe nirwahu wa inamaili sotene variari wa laka muthiana ni okume. Nduhaka miaha sohiana hiana inilulwa na ni mkalelo wa mwana mwa muthiana. Okala wira muthiana yola sinche na ve onihoolela onirela mpanta. Nto olelo va nihorwa nikalahu ovanela mwaha mmosa. Onlulwa na wa ikale losheni nikalia hunave o wale liheraka ashimali. We anakala atiana o we titimiha asitiana nave oromele ya mawani munikalaya. Ntotimwaha olelo wampula niruha hu variari wanlakala mutiana ni okumi.
4: Margaretha Lubeng. Narui wa vireria mukalilo mwana wa mutiana. Simota woweta mota ukala mawani. Mota wa huwa asimwale. Maana ninona mahikuene adametelo wa asimwale. Kayo mkalelo sana. Nto wawi mwalule onakala mwano wiwa o malelea. No holo mutuna mpureleto. Mkalelo ireke sai.
5: Ni baba manaka ukimbuya ndaka ba. Makarobu ya manaka ukimuko mpiru hinu wa wapachara mapele. Primero ukimuko simulo kushuko.
4: Iyo ahimurole mwana ya.
5: I am a man. Munoro pala mhinungwe mukweke mhinungwe
4: ayo
5: ndo kini mulela tuura ma kala theke khano wira kala waro mala silo pana waro masa so hankawani murogo shika masa meke ako bate mukseke li buranyu mureveri ki pia ka pahi tem so so ape ma peke mi ko sa peke banaka ira ta khairere sinramwa mutu no ko hinungwe ko ayanda nka mutu mulu pale ke mulela ka mana mamthiana
4: aswa ayo o sarielo unla ira yala sinna kami vakini thitini hino isaura simau kha khalhera ka mama ya wera thirne ke khaye ikhane ndero romolo wera hinya shi mama ana mana shi thiana yala na yandra hwale nen khala ka gulpada maha oru pala ninno no mala hin hiswa la kama ta heni manera neta na mwane ale divan dadla wera mesh mune ke khaye ana mana nina kila thatine ke khaye wera ana mwane manera manera okhala muthiana onkhala sa muheta ke pura pure muheta ke pisabisa na shilo pana muna oru pala Mahikwa le rukulu kwa mpili karinyi marupala muyemvene. Mwapeke umunjia mwalo. Wopera riwayo. Mwopera muyemvene. Sisa so mkusha tonyi mwana. Ora mkusha mwana mkwinyo. Kivandela. Ashi ya huwa nani kupari hiyo mwara kanyo uwele mwana la mwini suwela. Ashi lopono ndeta na tinyi mwana mwuhaera. Miki na mwuhaera mwana ka sertu sertu mwana pala wira urarua kile ni mwana ka.
6: Male nte mwiri hati hena si baba upo ila kasisa.
4: Ashi baba lo mwiri hokala kuwera ole mwana mamu tiana ni mwana mamu tiana. Ta mwiri hola manera ina lura. Ama arakala anni suwela manera rupandia we mwana ola. No mbala hina ashi mama ni hisu wala ka manera rupandia we mwana ole. Ayo.
6: Masivale mwana ole akala mwana onleli wapahe. Aleliwa onni shushuli hea.
4: Ana manala nlele ya. Alelo akilate na mkilate nsi suwela mama. Epiro ila moro iya nyila. Kai piro yore ila. Mokele piruela sa mkuruwa lesa. Akala manu niwa. only nyo la mahole enta ya kala na manalo wa sellare ya munar mantoro wira kwao nyongo ntomro ya riwa no ya go tompanya nre yayo nimta ko ntomo mvara nyo hene kibare possible tan ro ya ana manalo ro rupa discontrolado melo hini na kula hiva na shima kola kwa mbilisi wira go ana manale nalesha nina hadra shilo pana namale hini hisu wala ketu mashina lela ka
6: nekine nsari heliwa onruwa wira mwana olaro rohiwa bahi orwa leliwa shileiwa ntoba wa tikaka iwe I ka hiki eke khayela
4: eke khayi tubama enda ho ninna wala ninna hono wala ninna hono na manito amali akuma ya muisesi ha kangura maha na manale vale angonta wira kwasi ya shileiwa rupahi ana manale to unuene enkwantu nata kadi unnuwa ayo kadi unnuwa unnuwa opere tati benan shupere tsoi duano munahara mutheliwaga kayoro balela mutakwanu theliwa
6: Oramulopa
4: na uria, wira karonde uria kia mutela mwana, kia mkushakera ukala niwa.
6: Ah, to mama banka haya, muhayo lolo wira ka mwana e, arohiwa ru omali, oreve ya. Nto, mukalo wira ka sainto ba.
5: Mukalo tiba to mglati ya kana mlepa la unuwa, tora tene. Nien tepi hata nako shama chikine tu nashile, kumea tu to nashile ya. So, you know, soro ulu hunuwa, opene mali. Kwa vatu kwa otra yishima saka ya, kenoa mwena, pensho hunuwe wano le. Oh, nungwe amushile ro baito patatu opata madi akuma iruwa misisi ha ntaka lo shile wo ko shile ko kuma ko pesa otane ko suela
6: evar ke varere ai vento ni mwa evar ke varere a ama ba me ko ira na hie ke inuwe ke hoye
5: inuwe ka yo a hie ka nuwe ke peno shile anzo ba shimana ko le nungwa no te ba shile ka mara chikini na kuma saeto
6: nto se mwa dia la la ya la ama ma hime wira ani mwa leli hera hoye wa gilati hawa lela
5: kina lela
6: basi o khala ina imbali sani khala ina nuwa athu ko kupari ta khala Atu ya niwa, ya leliwa sayi.
5: Kabu kwa soa mkwatumi kani, atabe kani maniwa katoela kwa maniwa. Na bebe kinuwa na bebe kani maniwa tu maniwa tu. Hali kituwa na kayechekola, uwa chakola. Kabu kote heriwa, kabu kote heriwa. Meshikina kaniwa, ikina nkaiwa.
6: Yeo kakuhakan, wira ntowai, mwanola. Na mwino uthiriwa ka wira natumiha. Nende ndero na manala nuire ke saimo to wale la pahena khala thuwi wai wate
4: porque heni na ko sapa wera ana mane wate pirwela no koro opi hau iwo no khori wi shanno murwa ke no toro mokono mokodi no toro wo hava ni mukata ke wenno masala manale kampela wiwa
6: masivale eniri hakayo itusowo na nona yamme so unle la hoye
4: anona yamme bai fera me kontra fera se iruya ifere so ni te piha ina so ni te piha ifera ana mwana le kantuna ovile loro ofera kantuna agone kwa awandre na mkwaye iwe yorera ntali nave ahikalane kangwere na mwana le mahikwa lava ntovale mwakila tewira ii mwana ke piro ya mwana mwana uira ka watu mekento ntone minki na msuru kununu vale ntoka vinyaka minki mbala kino mara duduruwa kina mweha nashimaya tuya rupalihiwa karuwa manyani suwela porokarama ta manya porokarama ta manya tani mpaka mashinyo porokarama ta miyano minki na inkina erariye mahintoko na mweme kiviragamu
6: ni
4: mponye vatevale Utuanya reka, tuwa manye tu mwana kwa latamu rupani. Mashayo, babu mkitele niri hana ya katandu. Kahinto vira mkorole.
6: Mansakene.
4: Musuwele, kamurumento mwana kwa lewira mwana kamuruwa mara nguwewe. Haruwehene. Nyamponya vate vale, onyakulo hii malakatu. Kwa murupani hamwana, amonikanyole. Kwa muhaira mlopana. Nwa mbalandare, nginsuwele tu. Nrokala na manjeri pahena manjera lo. Mayara mwayara mwonyoke ya duvo. Mamurupanile rupanile ni manikanyowo. Tinya nyipahe. Ayo
6: na muirwa kasiso muthu ire ko mukilathi yinjere ke walela
4: na tan hanyanyaleke thona unjere ke twalela pota hina niwe ni himye ke tu hina hivele ko himya na lela na mwana tura I mwana ka kendre wetanno amira wala ho sivele ke na malandro gran woru pali hani kanro wonwa sumire ni bo anro ha wi hani pahe woru pali hani no nyima yara karo ru helwa yo mi pahe am sulu nyao na mwani nyao ke haru havo mala vale olo vinyo rowa alopa na khanka tukari hinyo na
6: na ko phera
4: ye kine ira ka tukine umperre ka ira wera e ni umperre kana mani awo mawani mmo na lele ke pahi wali phera wera ana mane mathoele lwa o taru we mwe weta mwe reke sana lele wa ka mwalelo kana mama ni pipi ni papa ni mwe weke hini nina kula mali tui ni kala wera no suwela
0: no mala umiwa mkuihu yo wo wendo chikula ni mthia na mkuihu akwela ka onledi hera siri sokolea okala e dunia yela nraho banonro we O provincia yo Cabo Delgado, Gracinda Masura. Mota shene ashitiana mapro awo aneraya no ya mota o rapela ituso hi anahena ekwela ka ovari hamteko wa pama.
7: Ihali mwapara onteko ihali mavrano radi Msambiki. Ikwaili miki na kulela isida diva pempo no Cabo Delgado. Konokele hunana noni wopa muhani tiana mocha e virike kale mfuru mera. Onrita woku menokela. Unichoweliha, omite koho chino varawe, wokilla ni hoku mwe kale masipitali ina chuwalo la ana mawane ale akale mareta nteko walo la na mawane ano kala manana okurumicha ukumi wo mareta evreke natu otene nteko lu nuhima chira makrilo antia na anukumi mustudio churadi Msambiki ni hana na va tukuchima chile ngupa chironi nthia na mochevreke kale furumero nokela unihima chira nchina nawe ni chanchilia wenteko everiko uchowa lola ana mawane. Niraka karibu mikrofone choradi Msambiki.
8: Keneha ni ya Fatima Farge, enfermera general, keneha ni yaka.
9: Nihima chireni, necho wanachani nyuba nina wente kuhampa tukola uwa lola ana mawane.
8: Bo, mi vano boho kita ya lalatu kihopia kenari nkumi.
9: Yeah.
8: Vano maha uwa lola ana mawane, nene nikenlea kanteko, kino sukuru, kontisiani kakumanana anukinali andene wa mama fulana nyupine hani yenyu tinyo mwakilo la surujia tinyo mwanilo la le mwamu naka pano kina sukuru alhamdulillah
9: pano kala mfurumeru na harika
8: okale mfurumeru na harika onrika nilatu primeru hano kumihaka ikurusu ikurusu ni wengwe umira mashaka mpaka ngwe uvilela mpaka wamali hawe kurusile Bueno, amali haka walikursi ya upiaka unteko ni waa puri problema. Materiali kani nkala naka asikuwa asakuwa walale wanere ho nineshiki wani nina babo hote pakala iwa fatari wakani wahati pila ya wati iriraji ya masima hiku walala wakale infirmeru narika atu inja nanu lumunyela hivano. Mashi hivano nteko huwalo latu paravoneke akaleke sana. Ni kweli kweli nana abona wana kantria hiyo wana kama hospitali ngwe na nao pia ni huko na okwa nluko na nao pia ni huko na wanonchi san luko kankwa wira infirmeru pimwe ba mena
9: yeah
8: mm-hmm.
9: aha bo ana mawana kina ko anera ana pa sende no hospitali ana ba hiyo ni mirete aliaka ivona karwa kuwani ana wira kam hospitali umana na cha tafiti aka kwa kichivende infirmeru wata kato uchakiwa haweba akiwa hamana na wira kata vale inotonyeri siyani
8: Oh, atakwa wayongwe kanaru warinya. Andwe langwe utola tola. Kanaru warinya. Nto warinya kwele. Nruani yangu warinya. Nye ntafitu tafiti ya paso. Pia ngwe wakalalia ya kalawira para wabashari. Umwesa wankori ndwale. Umho mantinko ole. Umwesa soru. Umhe la mirete nye. Umwihana totoro, totoro ho wanreta uno. Dottore umono manti kala mirete nye infirmeru upere para mirete nye uruko nhele lole nreto lole paruona
9: yeah. Ahava kina ku nyumba mrako unanteko ola kale mayo werenya achuwela kunuwera bale infirmeru nuvara nteko ni nunta fiti mchubale na werenya pana hava kina kanero ya kela vale anere pacheri ya ene nulavulia anare ene mbisani ule ri mbisani ene pela ka untupa
8: Nyuma na hata fikicha ni ya lakatu kwa nani. Nia ya tuwa ya kena wa himera wa ihavi prioritado hospitali mwakume kumantihe kwa kane. Ata kwa wa ya andruwa mwe na nrokotole kanaru ilu warenya mwanachi himi akamu. Nto warenya na woko makuwe hendraka. Vano ni himu asi nene huwa nino panki palestra wira no hale nyumona wira no otepa. Mwateke nkora tonto wira habo tepile. Nimpachara katepile lole ya kare oba hiyekia wakalakamba senturunu. Oba hiyekia wihani ambulansia ujisi yole tepile lurua. Vano ankitri woko mayo katantu mocha mocha chiwashile aibisha. Uloli ino wira ni sani wantikali ya mirete ukotumu faramasia. Pimba pinwa lole mwahiba na mareta yo.
9: Lala kere siya ni ali mamfurumeru akalia mwavano yichantiki hali kursi opa nka mfurumeru walo lana mawani. Ahina tuwa hiye kipinti opa chene mwavaranteko.
8: Ya lala mamfurumeru ahina iwa hiye kipinti kine relacho mfurumeru unamwana mfurumeru unkalu vilela. Chitu chinchi chinhala uvira nivani presizu vilela. Kahupia ungo ntuwa upa chani wakani cho dishkuti mena kaa ntu. Infirmeru kantishkutiri nintu ni mareta. Namona tuno kwa kwa chena na rapadele haya male kishia ni wirani. Nootu pia haya mantihe pahini na ulo la ni male kichicham. Wani nipura na popora popora infirmeru mena. Sina unko kwa siya ni gara afihia wa. Pimana presizu kala na ipasiensia. Nipura ni urinki kiriwa watakani ya uhuluwa. Kala nipura ni kwao. Wano ya kala wira wa sipiritali. Mbwapo nchuyo chinene mena papa au mama. Mulele ke ule nwote pola pimana nipache kundu ulo ula tiposhu ulo nwulo ula ni mwatiwa. Wahi machera ngu mori mori. Kapa papa bobo chene ni enfermero mena
9: kana mo lmo o pavela wa hira na mawani aha wakina ku anukurvela mereche cho mawani wore ne vakano vakinko wasira ku akulukano kinko ti bole ntitharu le vale kidieke aliara ku hospitali wala tuna aituna ku hospitali na ka hira mo lmo ne na hira mo lmo
8: ne kene hira nyo amushi ana mawani mpachero ro hospitali hospitali e consulta en livia e conto pasi en mira tenya pen livia e conto thane Womale jote neba e kontu sita pahe. Hospitali rata chinchi chino ololi hospitali. Mwana hospitali ponkele nye wirele wirele rata kinakala hospitali. Mashi ntawale le hospitali embora mahiko alaba kanirina mirete. Lakini mpachare wongu hospitali ngo. Hospitali ngo ahau makina nwona kutereta kutereta. Akaleke totoro wirele ni mama au papa. Ile rata lela wahika ninkite ripoto koro anipuru nikwawe. Ngo konta nsiru kukundua mwinti nesiani. Nimiru tajinchi chinawani ya maake nani u laboratori u. Pimana hana ntawela ka primero hospitali. Ihina yuruwa waku lukano ngo. Kunera ka minchina ka Fatima Farge. Kimvara nteko hospitali yonatiti. Ata ya mivana nkina hospitali. Hospitali chotene. Cho service distritali nye kinobara. Mwaki pwanya marinka nyanki himere. Inote pani mwapicha picha vale nki himere. Mwaki pwanya vale ukitekete mahati. Miwano kinholeli owalo la tuwiria. Walo la areta akomu anumwana atumwana mwamwana yeye programu yo enehani ya umaniza sound
7: everke womala wiwelela molo mwantena mochula honi chuweli hava wira yena ninte konovarawe vereke na sukuru hina chowalo la anamawane ula hala kera chicho mafrumeru akale amwafanona nano laponuhu anotenke chachia okala mfrumeru ovaholo wira Alamulio pisa nrima ina chowalo la anamawane chicho hala kira anamawane uwira ya werenya alamulio rosipitali ahiaka utima kela evrike wa kulukano pasi ni chomu apara pamuchani mavira na uradi msambiki kinemili la vava nteko wantiana nukumi ina chowopa mwaha nifunti onrita wokumi isidadila wapempa evrike uno okabdalgado Mwakele muretele wokuma isidadiva pemba.
0: Mukwiho, Gracinda Masura, toche kundeni mutiana mukwiho, yogo mvariha miteko mpanda wa sawitu kula, nimiruku useyo orayeno onhienda jiva. Ano, nina tupela o provincia yo Zambezia, saisai, sinira nea ikavikavi mpanda wa mutiana wa makale wa witu kula o provincia yo Zambezia.
10: Ntamwene moni, atiano arera kino mwenye rani. Ntoko na mwera uwe semana ti semana. Olelo vazambezi anahalo chekula ni mai moha. Onahalo ni kavihera ni makalu wa pama. Omu kavihera mwana.
11: Olelo mochika chwe. Lihano mwenye mchuno lo chanato na rosa ala. Mekeri vava to na rosa mwuku wanya kwa molo kwa wanova nana. Ahima kote na riwe iwe wanova nana. Monu uwa monu uwa monu wanova nana iwo.
10: Berempiao.
11: Acho wakina ya waisa pele ya masopiri nyaka Florenta. Ana karka inshu na ana kachutene. Na kwa kene ya lana kiwa kalochaka. Alina nyo na alina nyo ruwa Faransa igo. Muna kiwa tia nyo mwalocha ntolelo kwa uchike la isa pele na nikuwatu igo muna kiwa ruwa Faransa. Ano ntolelo kwa uchika tambeni kirurati yunu nino.
10: Ela kamalela. Mai Rosa, moyara.
11: Udo, miki hayara, koyara, chia wima. Atanu na sese. Ala apili, apu ya kakili mve msoko wapu ya. Kuhala nanaka, ni mapapu ene koyara.
10: Wala.
11: Kihayara mapapu, anamwa ni mwamtiana ni mwamlopana.
10: Olelo ninchuno lo champua wa... Makalelo omkavihera mwana nari okavihera nchoko na halo chavoto miaso hia na hiana nipache yaka na chuna wi my rose ni yaka murangu ninaona motepa unua mirukuto motepo kalana muni kavihere vakani mpua wa makalelo nipache raka omwa muha mwana
11: ya makalelo pache romwa muha mwana ewara yeyo hina ayara humuchamu yoy wo kalanto o yara yele yo hospitali ti ama hikuyala me mwana ko roma kimyandre vate Mashkam pakere rukulu. Kemi andre vato molokwe. Aya ke kitele nilapo luwapo, evinya ke kukushe kikergo luwapo. Yona ya iwa mwaraka alami ya rukulu nkintongo mwona mtia nurupala, nevala tuhantongo yara. Eke mantara iwa choye aso ati iti ni ama mkavihere mwarako wayare. Mashaverdate mikikavihere wakahiha. Minka suwendi wichele we rukulu nkaledi wecho. Tahimahiku ya la chasu wendi ya wiwa yuwa chanyoro shpitalo ya duwa mwanu nkumava. Hihi na suwendi mwanu nkumei ya vokaneka kwa hamu imano. Rukulu ya kichowa mwanu yokumavi. Ama anokiwa kwa waya ya yuwa mwanu yomrapea. Miki kalano ya ile wa yuwa mwana kinyomrapea. Eki kuwa. Manonto niku ya kichongwa ya rukulu ya ile kama na mahiku waka. Awe kama na niku nantero eki ichelaka. Kengwe haka wiki nchuna kinyomrapea ya mwana. Entau ni wana kona kwa wiku ona sabo. Echui la yokite pela. Kira kamto ama merulu. Siki nka wachima kela mama. Ea korwa ki ulu. Mi baba nke kale pama. Komu wari wa nova nene shpita le yate poraka meda. Atwa le baba le akele la ahimaya. Ato atia. Na amana. Atwa baba le kikara atela mpako miyara mwanaka. Wapamene woto.
10: Orihuru makachami.
11: Ohiru woto makachami. Kimiyara mwanaka. Mike miandra kama na kaiwele kina mkabelele bat kom kaiye ba ajwa mwana na ibya no ha o pharelwa mpharele ke ha o mwamu he ke ha o hi ngwale iphula ni pele ona mo ne ona muchi ya iphula o mwamu ha wa kona ka o kone ko bano ntokona wewe wa kona ninko mwana wo mala o kone ke ninko mtho yara mwana na mkuitaru hi wo then ke khala no yele o mkuitaru mwanaka mwanaka yole ke miandra ka kwani heye Mieri mitana na miraru. Aya kerwa wabano kena kele la mwaraka.
10: Aye.
11: Watakaliwa kani piya hulu wapo. Aya kekume nsena na otoropa.
10: Wala.
11: Kihala no mwanaka. Kichika kimparela ka mwanaka. Kibira no momu kia no molo.
10: O molo. Mkirati weibo.
11: Kikirati weibo. Mwana yolo male ya yaka ni mieri mitana misese mwana riki mwama. Apa pawete. Kere omale yaka. Pili, ya nera ruwa papawe kumakotoropa ya mpanya mwana ariki mwama.
10: Ariki mwama.
11: Ote na mende maino. Ariki ya mwaka naki sosa. Amu ya rape na kwe ya ruwa kamama ya mkarati kamwe.
10: Wala.
11: Michirene kakala kamteta nantura kihia mutiki karata amwe. Apapa warulata yuwa wakwe. Mwana mtuko eno ulo mhinya uona yorapa aruwa mkarata amwe kiure munuwa. Apapawe halonche yoraka marimu yuwa mwanaka. Nipele mjaku hiyo. Wahihi ya nipele. Mintu kina mwamana. Chirene wera koro kwa polo moha. Oto sejiwa. Ocharuwa wawendo.
10: Wama.
11: Hakikacha minhe. Eya. Hakikacha minhe. Tawo achu amtano. Anamwane. Anatepo soserere. Ani huyala na ayaranaya kora mhia. Hii hava anasoserere. Anasoserere lani. Mwana ruwa karuli oyari wospita lelu aruhiwa. Omale sumana moha. Apachira onyiwe leti. Eya thumweleta neni kwa mwana.
10: Mukaka yole unathumwa.
11: Mukaka yole unathumwa ole honhona mkali ha mwana phama ni forsa kankadana. Mukaka o phama tulo la khuma mwili wa muchuma pele wa mwana wa amanya. Ni kami na amanya. O mkavi hereke no mwana. Mwana nani wa phama. Evinya ka to mwana hi ano. Hi olelo baba. Ona iwa karumani ni wa warno yaka. Aiwa pia racho yawe. Wakale kuja ile amtano yua oitu message yua mucharu heni pele mnamba heleti mwana avnya karubaba piorente ya kalanto mayo ndapa papa ndapa ayo kale
10: mutano elayo lelo
11: elanto ya mutano yolelo babo na kweli onkele juanta yua muniva haywe makaya haya huwa ni makaya haya makaya
10: ni makaya haya
11: makaya haya nonta na yua papa
10: baba
11: ehe wakora hini makaya haya yua mukelele mwase makaya haya Ana halani mwana. Mwana yola riwa karuni makaya haya waya. Makaya haya tore manya. Ama nyanambro mteko ni omkapula mwana ule kuimvahi nipele.
10: Nale.
11: Ya arwaka swanruelo chimakelo ja. Ya ajaka wei wakala mteko nchuna yolaba. Vanonto babale. Hiya wena akwanelea. Mwana na muiguru. Mirimani. Ehenu amare liwa. Mukaka wa mlosha. Mukaka wa mlosha yu woto mare liwa. Mukaka wa mlosha wela chumo mofu wela honkali amwana pama. Opaki wa mkaka wa mlosha yole. Ena kanyeruwa mkaka yole chumofu wela.
6: Hena helwa mo ichuiki nanko. Ihina kwa nani mwana. Akora mokaka wa manya mapede ni nikami na manya. Hena era tere ichu yu apama. Ya mokaka. Akora nenda. Ani into kinane kinalo chawi asimai nyumu hande no yara. Anaka nyua anachumu hande no yara muna yara. Minenda bako kisa. Kinole lani we mwakapeleleko anamwane. Mwavaheke morade. Anamwane yo koveleleni. Okala nto mkuna mkovelela manye. Ona mwichana msina. Amanya ya kada naiwe Lucia. Naiwe arwaka vale. Lucia. Ona wahanta manye. Lucia. Puruko onna wiwa mayaya lochakato Lucia. Onna wiwa ama na lakamana Lucia. Vanoto mwano miyanrayo na mwera Lucia. Porque hanamba han morade
10: anamuhiha era babayo anamkudara
6: yo waiwe yowe orinehe makayayo kudarke mano mwana yolo na amona makayaya tona mundeleye amanya hana kundele oyo mundele makayaya
10: si chuntwana ne wakalam khalo himunyane pelenela mukaka yolo wa mapelengo
6: wakalo wande mchupote mwana yole mwamuna ncharwaka manyorwako mhiendre mukakole ni makayayo orwaka ohimwera kapu omkapula omhupara omkusa nipele ndoku mihomunya anamwa omukhala no onampe onamna honamba hamorale mwana yolo namba hawi mwanaka hano khovele bala tamba akora siwi wana morwaka ruwi mwana wa hoja hoja mom kurwela nikopa anom kurwela tapo minendaba okhala suntu kinchuna kwa mtaratara oyoka satu panyara om taratara suntu eleta wayo mala muka ayo muka khowa wa mala ori ona khala mune ngarafa nimo ya yaru wa mala tapo nka ni hani mke nanko ovnya ko kusiwa mke nanko ye yiwe ma hitur opare perar wo heliwe mne hemmo ne ye peperau Banan tak bawa beliau punya kebawaan. Manjo apa ha? Mana lohan? Bawa lohan tu nih makaya. Banan tak bawa beliau amanjo nam suwe lewale yang beliau tamba. Kita orang orang meraya yang beliau tado dalusia. Akor. Ayakala wakala nama ya amaya ya dan tu mana ya baru. Hi, musuluaka. Orukunu amana. Ona acho nanto amyaka runyowe mama ona kwa handa abovwa ane hamunne tona bahe o mama wanonta wona manyerwa kabade hi mama aiwa Lucia kuku Lucia were ama porque hanamba
10: morade
6: wa mwana amore a mwana kanono ikarari ha mwana kanono Tahinta na mwanahu. Mazihia anu. Mwana mwafu wela wii. Ona kalakwi. Omuyandre. Asuwela manyaru. Ana mwanahu mto kadayi. We wana koja worodi wa mwana. Mwana riki mkoja mekaya chunaka manyaru. Akora. Wii ya duwankanye mwano woni worodeni. Hinto nakada wano. Edapu elanto wano vanana wu. Yaka wanturua wana mtala yu. Ya duwankanye mwana mnorodeni yako kerecha. Mwano koja kaa. Miki na achu na matiyala. Achu mwano la minki noro liwo koja. Omkuso muyare. Arimo oko velela. Othuwele uopache rani. Uwea matiyala kamuihe. Ekichuruwa nipele. Nilena kuneha. Ayako macha omiyara. Mwana wanyo macha. Enta utu omko velela weni manyafuwele we amatala. Oleke lakomu nao amatala.
10: Makata mihota ni mwana unkale no kala nontua no himami hani mukaka yola wa mapele ni omunya yole ontumwa.
6: Mukaka yole wa mapele ni ona kavihera okala mwana apamene mwili mwawe. Ya. Akora mukaka wotumwa wa ona kala mwana oje echeya. Ate iforza hii kalana. Ya enre sinto kumuchu omu ya enre mwanawe. Mwanene yole ama nya apu ya yakusa. Ahimamu henipeli. Achwa lana hale mparla mwanole. Ea ya mkakole wa mlosha. Masuna kalavo makacha miho.
10: Bakambakani.
6: Onampanya. Anayua ku onampanya. Ayua okala ntiyare ya mirimani.
11: onna ne ha makacha mi honna phanya bakha
10: mwila
11: we thona khala ninko fo wa khala wone ha wa forte wa cheche yene mashini kuita hatu ya a familyale na amora ya no mkuitari wa ya mwana ma sempre mwana ole anayawo ni makacha miho atempa ko khobelela wa enta wa khobelela baba le mutunto ne kwudu mwana odo inuwa mi yano ken locha kire moloko mwemmo amma ye akirim amma ye khile erkim ke yaro maternidade no ke yara amme kwa ki kusiwa nto na amanwa amanaya yari amma yari machine machinova yari mwana awonte yari mtokwene alanta tokwene ya theliwen rekulu o khala rekulu na iwana moro o wa ho wanova na nawo enta rekulu yole amma le nteno yo hospital ya ve ka manfirimero yo tshe mwana ola ono malo vita munna ka kamruende mwana ola porka ye ka hiwa maternitate ibiti wan ka amana amama la bitwa ya ki rwelwa maternitate enta amma atiti yale ya ve ka iya ya wan rekulu na wa kinchuna kemchoche mwana mwa amunna kola kimpuwe are kulwa le yo ku si ndoni ka epoma ya munna ukuso mruhe eke kusa ena kipuwa ena kipuwa apa apa ki andre yonna ya yo mara ya hokwa ekwa heso na yele na rahu elapo yele na rahu kwa ho ya rarim cho wa yo la na mukwa na ma shara manya chu e kuma maternity ateni yin la kahia e bakano la na ri hanni ya kale ni
10: innuwe
11: ale chawela po yele na rahu wanno bana na wanna moro weibo ekwa he ya ka elapo na yo na wela e ya thala weibo
10: e
11: khala o e khala
10: we
11: e tjwala tho ne ka ne e papelo ya yo ya na re pa papelo ya telefone ya riwo e papelo no re pa wiba ke ne ke mo herre mwana ka na mi ya no mpaka ye ne makacho miho he yo nto na locha ha yo ka mwa pa nyare sempiri mirimani ehe ni wa pa nyare mirimani ehe ni anta u ya vinya ba bela chi ona yo gudu khala yi ne he da na yo ele ti hiyari wo anna apa apa lanna morobe ya amale atiti yale ya khalani mwana ya erar ke mwama yole mwana yole ahi khalani chi ya wi mieri mitanna mesese arke mwama entau a ganta papa le erma kwa obui he mwana kogo onna o khalani onna suwela no oja omkuse mwana owo ni kuya ndo wa omwamu he ona omba he ni pele enta we no wi wanen lava na mpotu mwamu ha mapenda ale hirapihiwe ya
10: tokwene ya halo rapihiwa
11: ehe aje kwa asiba msisi akeleliwa na moko arapi hatiti yale mapele wili wili para wento kikuhiwa vo miano ni kuya na nari ni kuya kemia to kikuhiwa vo kenamo mpaka te miano mduku ke kavyera morechani ehe ni echeke no puwela hata hei hava kwa opu wela ewora ya independencia. Independencia ya la feredi mwiriki mvolowa. Mikera kirikim ya riwa kiruchuli. Mika oku kondi kinupu wela mama. Eki ya nre, titi ya ya weki ya nre. Achiriki mwina. Yipaka nchipo na ya. Aka. Nchipo ndo ya iwa. Aka itano arawa. Yani hale ni chale samora. Ewora yele. Aka itano arawa. Yani hale ni chale samora. Achikumake shkola ni shkola erke muipa. Masi mikirimu ya riba.
10: Muyembe.
11: Kiyembe. Nipiya huva chuvava na rahuvo kikusakadeleli. Osavo ayuela po yoku siba. Minto upuela waka henja kinu upuela ya yo memoria ya yo kipanya.
10: Ehanle.
11: Ehanle.
12: Yara mai Rosa. Hini kavihera kanimia ha. Soa kavihera anamwane.
0: No miwa mkwiho, yowo ochekunde ni mutia na to mkwiho mapuru ale. Andedi heraka saseyo siri ipiro saweje la ni ojukuwa ni wena no sama kalelo apama.

Elora huyo kseria ni rompa ka ohio eriari no sweli hana ni okatula ba ohanle no maswa ho nanle lo brikana sa amanda huyo ni programa ya mutiana ni wele la itope ku saul tu journal doni lipella ka okati wo kumele na shirika ntena nasional o wiria na e journal ni oksira ni huko na nolelo ndo pohera kan maswa ho brikana sa molu ma ho patani ohio la wa ena manli ikubala humi de kosa hosini PR ta mapuro ohiana sa niwa muniponyane yanyo kale wani okale murampani okale umuteko ni hiyo ni kale aradi musambiki ni mpendela we ni wele wa sorera ni okale ohiula wote pisha orera wote pisha wende wa paraka owani kon driver owani kon ripa kon tuwa mwishi owani wani tuwa kala otra e onhale la vale o king kelowane ali e yolia elele e yolia khata abin ropuro khata kisinghale laia maswira katosa hiyo ni romela we ni huko no no tupaniha mno tikela owani mawe amusi moniwe Nikuru Masuku, provincia ya Oniasa, Poma Olishinga. Liru helansipona ya Otrai Owani.